0: Vijesti dana.
1: Dugogodišnji prometni problem Varaždina, čuvena kućanska rampa, bliži se rješenju. Projekt bi se trebao naći u projekcijama varaždinskog proračuna za 2027. i 2028. godinu, a grad je spreman potrebna sredstva osigurati zaduživanjem ako izostane najavljena pomoć države. Najavio je to gradonačelnik Neven Bosilj, istaknuvši da je grad završio pregovore s Hrvatskim željeznicama oko imovinsko-pravnih odnosa, te da do kraja sljedećeg tjedna očekuje pravomoćnu građevinsku dozvolu. Prijedlog proračuna izlazi do 15. listopada, nakon čega slijedi raspisivanje javnog natječaja za radove. Bosilj poručuje da projekt više nitko ne može zaustaviti, te napominje da će se grad zadužiti i pokrenuti javnu nabavu ako ministar Butković ne ispoštuje riječ o uključivanju države u financiranje podvožnjaka. S druge strane, varaždinski župan Anđelko Stričak kritizira dinamiku pripreme projekta. Ističe da gradska vlast godinama govori o preprekama i optužuje druge, dok je zahtjev Domu zdravlja za ustupanje nekoliko četvornih metara zemljišta potrebnih za projektiranje upućen tek krajem prošle godine. U priču je uključeni savjetnik predsjednika vlade za promet Krunoslav Lukačić, koji vjeruje da će se potrebna sredstva ipak pronaći. Podsjeća na sastanak predstavnika grada, županije, resornog ministarstva i Hrvatskih cesta, te ističe da je država preuzimanjem troška sanacije varaždinskih bala već oslobodila značajan financijski prostor gradu. Hoće li se podvožnjak na kraju graditi državnim novcem ili gradskim kreditom, bit će poznato nakon raspisivanja natječaja. U Vukovaru je svečano obilježena 35. obljetnica bitke za Vukovar i ustrojavanja legendarne 204. brigade Hrvatske vojske. Na središnjoj svečanosti u Hrvatskom domu, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je herojska obrana Vukovara slomila kičmu agresora i kupila dragocjeno vrijeme cijeloj Hrvatskoj da se pripremi i obrani. Anušić je naglasio kako je u najkrvavijoj bitci Domovinskog rata uništeno više od 400 tenkova i oklopnjaka, te 25 zrakoplova, poručivši da žrtva branitelja i civila nikada neće biti zaboravljena. Svečani program započeo je budnicom i mimohodom ratnih zastava, a na vrhu Vukovarskog vodotornja podignuta je hrvatska zastava. U čast braniteljima Vukovarsko nebo preletjela su dva borbena aviona Rafale, dok je poginulima odana počast polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Građani su tijekom dana mogli razgledati i izložbu naoružanja te opreme Hrvatske vojske i policije. Uz ratne zapovjednike, na čelu s Brankom Borkovićem, te obitelji poginulih i nestalih, obilježavanju su nazočili brojni visoki uzvanici, uključujući ministra branitelja Tomu Medveda i predstavnike državnog i vojnog vrha. Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihovila svečano su obilježeni u Varaždinskoj županiji. Središnji dio programa bila je svečana akademija u dvorcu OPK u Marčanu, gdje su najzaslužnijim policijskim službenicima uručene pohvalnice. Obilježavanje je započelo odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima ispred policijske uprave Varaždinske, a nastavljeno je svetom misom u Varaždinskoj katedrali, koju je predvodio biskup monsignor Bože Radoš. Načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić istaknuo je izvrsne sigurnosne rezultate. U posljednjih 10 godina broj prekršaja javnog reda i mira smanjen je za 50%, dok je zabilježeno i 15% manje teških prometnih nesreća. Benčić je naglasio i uspjehe u borbi protiv zlouporabe droga, pri čemu je oduzeto više od 75 kg konoplje, a u obnovu i opremanje radnih prostora ove godine uloženo više od 160 tisuća eura. Čestitke policijskim službenicima uputio je i varaždinski župan Anđelko Stričak, istaknuvši da je upravo visoka razina sigurnosti temelj snažnog gospodarskog razvoja i privlačenja investicija u županiji. Svečanosti su uz predstavnike lokalne vlasti prisustvovali i brojni drugi visoki uzvanici, te delegacije susjednih policijskih uprava iz Hrvatske i Slovenije. Od utorka bi vozače na crpkama mogle dočekati nove cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama i trenutačnim stanjima na burzama slijedi pojeftinjenje dizelskih goriva, dok bi benzin mogao neznatno poskupjeti. Litra euro supera 95 trebala bi tako poskupjeti za 1 cent te iznositi euro i 75 centi. S druge strane, nakon prošlotjednih rekordnih cijena, dizel bi trebao pojeftiniti za 8 centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 83 centi. centa po litri. Za 8 centi pala bi i cijena plavog dizela. Nove cijene trebale bi stupiti na snagu bez dodatnih intervencija vlade, no u ponedjeljak se ipak očekuje telefonska sjednica na kojoj će se raspravljati o daljnjim koracima. Također, razmatra se i uvođenje novog modela prema kojem bi se cijene goriva u Hrvatskoj u buduće mogle mijenjati svakodnevno, ovisno o kretanjima na svjetskim burzama. Konačni izračuni bit će poznati do kraja tjedna. Članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec sudjelovali su na 34. međunarodnom susretu i hodočašću osoba s invaliditetom Marija Bistrica 2026. u organizaciji udruge osoba s invaliditetom Donja Stubica. Tradicionalno okupljanje započelo je odlaskom u svetište Majke Božje Bistričke, gdje su sudionici prisustvovali svetoj misi te obišli križni put. Nakon duhovnog dijela programa i zajedničkog druženja održana su sportska nadmetanja u pikadu, visećoj kuglani i disciplini na baci krug. Ivanečki su natjecatelji i ovoga puta ostvarili zapažene rezultate. Osvojili su prvo mjesto u pikadu te drugo mjesto u disciplini na baci krug, za što su nagrađeni medaljama. Varaždinske Toplice ovog su vikenda domaćin ponajboljim hrvatskim i regionalnim disk golf igračima na međunarodnom turniru Icarus Fall 2026. Riječ je o predzadnjem 8. kolu Hrvatske disk golf lige, koje je u Park Šumu iznad lokalnog arheološkog nalazišta privuklo više od 50 natjecatelja iz čak 6 zemalja. Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije, Mađarske, pa čak i Novog Zelanda. Nakon što su danas odigrane prve natjecateljske runde, uzbudljiva borba u 6 različitih kategorija nastavlja se sutra. Prijava igrača predviđena je od 8:30, dok odlučujuća treća runda natjecanja počinje u 9:30. Svečano proglašenje pobjednika i podjela nagrada održat će se u 12:30. Turnir ujedno označava i povratak natjecateljskog disk golfa na teren u Varaždinskim Toplicama. Zahvaljujući zajedničkim naporima disk golf kluba Varaždin i lokalne turističke zajednice, staze i početna bacališta temeljito su uređeni i obnovljeni, čime je napravljen prvi korak prema potpunoj revitalizaciji terena planiranoj do iduće godine. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da nedjeljno jutro provedu u prirodi, upoznaju ovaj atraktivan sport i podrže natjecatelje. Ulaz na turnir je besplatan.
0: Sport.
1: U 6. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad, Lepoglava je s uvjerljivih 8-1 nadigrala Podravac u Svibovcu, dok je Ivančica u gostima pobijedila Kneginec rezultatom 5-3. Susret Rudara 47 i Slobode Varaždin odgađa se za petak. Ivančica drži vrh ljestvice s maksimalnih 18 bodova, slijedi Hraščica sa 16, četvrta je Lepoglava s 9, dok je Rudar 47 9 sa 6 bodova i utakmicom manje. Već u ponedjeljak od 17 sati slijedi derbi vodećih momčadi između Ivanščice i Hraščice, dok Lepoglava dočekuje Rudar 47. Iz karate kluba Klenovnik stižu odlične vijesti. Na poziv za upis novih članova odazvao se velik broj djece koja već marljivo treniraju u dvorani osnovne škole grofa Janka Draškovića. Upisi traju još sljedeći tjedan, uz preostalih nekoliko slobodnih mjesta i prvi besplatni mjesec treninga. Iz kluba pozivaju roditelje da upišu djecu koja će trenirati u dobno prilagođenim grupama s licenciranim trenerima. Treninzi i prijave održavaju se utorkom i četvrtkom od 19 sati u školu školskoj dvorani u Klenovniku, a sve informacije dostupne su na kontakt telefonima kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: I za kraj današnjih vijesti dana slijedi vremenska prognoza. Bit će nam pretežno sunčano uz poslijepodnevnu umjerenu naoblaku. Vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 21 do 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu je pripremila i čitala Erika Krbot.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
0: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.
5: Je.

0: Stemrkuje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 31.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, hvala Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo. I danas ćemo nastojati aktualizirati riječ Božju 26. nedjelje kroz godinu. S nama je naš suradnik, vjeroučitelj Saša Josip Milec. Ja sam Branimir Gubić, s druge strane pulta je kolega Siniša Colner. Pozivamo vas da ostanete s nama uz glazbu, razgovor i poticaje za tjedan koji je pred nama. Najprije ćemo zasvirati, čujemo se uskoro.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: Sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: Neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: Evo me, gospodaru. I ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: Onaj prvi. Na to će im Isus: Zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Kome da idemo. U aktualizaciji Božje riječi 26. nedjelje kroz godinu pomoći će nam Saša Josip Milec, vjeroučitelj i naš suradnik. Saša, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek hvaljen.
2: Na koga se točno odnosi prispodoba koju smo malo prije čuli?
3: Pa Isus tu ne ostavlja apsolutno nikakvu dvojbu, točno znamo kome se obraća. Reče Isus kome? Glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. U užem kontekstu možemo gledati da se obraća onima koji su ispred naroda, koji su postavljeni ili zabrani da ga vode. I nije od danas problem da s pozicije vođe čujemo što bismo trebali, a izostane vlastito životno svjedočanstvo njih samih. I to je podsjetnik svima nama koji radimo s ljudima i za ljude, političarima, biskupima, a meni koji radim u školi kao vjeroučitelj, da uvijek bdijemo nad vjerodostojnošću svojih riječi. Diskreditiramo se ne zato što su naša zvanja loša, već zato što su zvanja plemenita i odgovorna, a mi to zvanje ne popunimo sadržajima koji tom zvanju pripadaju. Izvana možemo reći ja sam predsjednik stranke ili nekog ogranka, možemo reći ja sam biskup, svećenik, ja sam vjeroučitelj, profesor i tako dalje. Ali ako to ne prati kvaliteta našeg života, onda je jasno tko smo mi u toj prispodobi.
2: U kojim situacijama smo kao vjernici dvolični i proračunati?
3: Sjećam se da je to bila jedna od stvari na kojima je moja mama jako inzistirala. Ostalo mi je u sjećanju to što mi stalno govorila o djetinjstvu. Kaže, nemoj jedno govoriti, a drugo raditi. I često mi je znala reći, kada sam to sam vidio kod ljudi, Saša, nemoj biti takav. Ljudima možeš neko vrijeme lagati, ali sve dođe na vidjelo. A Bog i onako sve vidi i sve zna. Ako imamo neke osnove vjeronauka i znanja o vjeri, onda ćemo bez problema razumjeti primjere kad smo mi takvi. Kad kažemo, na primjer, vjerujemo u Boga, ispovjedamo vjerovanje, ali o važnim odlukama živimo kao da Boga nema. U crkvi smo pobožni i pristojni, izvan crkve vrijeđamo, ogovaramo i ponižavamo. Molimo, oprosti nam, a sami ne želimo oprostiti drugome. Govorimo da je svaki čovjek vrijedan, ali neke ljude ipak unaprijed osuđujemo zbog izgleda, novca, škole, ponašanja ili prošlosti. Tražimo od drugih poštenje, a sami muljamo kad to nama odgovara. Znamo što je dobro, ali ipak napravimo nekad ono što nam donosi korist, popularnost ili ugodu, makar to nije dobro. Činimo dobro samo kada znamo da će nas netko pohvaliti ili kad će to neko primijetiti. Odlazimo na misu, izvršavamo vjerske običaje, ali se ne trudimo mijenjati svoje ponašanje. Ili kad kažemo, Bože, nek bude volja tvoja, a prihvaćamo Božju volju samo onda kad je u skladu s nama, s našim planovima.
2: Jesmo li hrabri propitkivati se svoje vlastito srce, svoje obraćanje, svoje riječi i djela?
3: A kako tko? Mislim da nismo uvijek. Ali propitkivanje samoga sebe ipak je jedini put prema Bogu. Obraćenje je proces koji počinje svaki dan iznova kad otvorim oči. I sigurno na svijet i društvo često ponesu da mnogo toga izgovorimo ili napravimo, a da to rijetko ili nikad ne stavimo pred svoju savjest, ignoriramo rad na sebi jer nam neke stvari donose materijalnu ili drugu korist, pa to previdimo. Kada bismo ih preispitali, morali bismo vjerojatno odustati od tih stvari koje radimo. I ne volim biti čovjek koji svugdje vidi tratinčice, osobito ne tamo gdje ih zaista nema. Nismo dobri i to često. I ponekad se trudimo, ponekad zapnemo, ponekad odustanemo. I često je to jer se odaljimo od zajednice, od molitve, od Svetog pisma, od sakramenata, od duhovnog vodstva i prestanemo uopće razmišljati o sebi iz perspektive Boga. Za vjeru zaista treba hrabrost jer nas ona vodi pred Božju istinu, a za istinu uvijek treba hrabrost. I ta istina nas može upotpuniti i pomoći nam da se mijenjamo. I zato i sebi i slušateljima poručujem da budemo hrabri i uporni u radu na sebi. Nemamo mnogo vremena na ovom svijetu i dobro je da počnemo raditi na sebi danas.
2: Saša, hvala na razgovoru i na poticajima.
3: Bogu hvala.

0: Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ove nedjelje. Emisiju je uredio i vodio Branimir Gubić, a tonski je realizirao Siniša Zonar. Lijep vam i blagoslovljen dan Gospodnji, kao i tjedan koji je pred nama. Do slušanja.
0: Kome da idemo?
2: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
6: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin

0: godine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže

0: dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Poslovni oglasi.
3: Vikend uz Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. I ove nedjelje donosimo vam niz informacija o događanjima i aktualnostima iz naše županije. Za početak, u Varaždinu je svečano obilježena 35. obljetnica Dana oslobođenja grada i Dana branitelja Varaždinske županije, uz središnju svečanost na Kapucinskom trgu i sudjelovanje potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama za obilježanje prigodnim programom i podjelom poruka na Franjevačkom trgu, uz upozorenje na porast obiteljskog nasilja. U Domu zdravlja Varaždinske županije svečano je otvoren novo uređeni prostor namijenjen programu rane intervencije u djetinjstvu, koji roditeljima i djeci s razvojnim teškoćama pruža svu potrebnu podršku na jednome mjestu, bez potrebe za uputnicama. Varaždinska županija nastavlja ulagati i u sigurnost građana, pa je tako osigurana kapitalna donacija za nabavu novog službenog vozila HGSS stanice Varaždin. Svečano je bilo i u drugoj gimnaziji Varaždin, koja je u godini u kojoj obilježava 20 godina postojanja dobila novu, suvremeno opremljenu informatičku učionicu s 25 računala. Zanimljivim programom i radionicama u Županijskoj palači obilježen je i Međunarodni dan rijeke Drave, uz naglasak na njezinu zaštitu i prirodne vrijednosti. Gospodarsku scenu obilježila je svečana sjednica Županijske komore Varaždin, na kojoj su uručene prestižne zlatne i kristalne kune najuspješnijim tvrtkama koje svojim investicijama, izvozom i razvojem nose gospodarski zamah našeg kraja. Također, prigodnim programom i odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima u Varaždinu su obilježeni Dan policije i blagdan Svetog Mihaela. Sve su to teme o kojima govorimo u našoj županijskoj kronici. Ostanite i dalje uz naš program i saznajte više. Još jednom, dobro vam jutro. U Varaždinu je 22. rujna svečano obilježena 35. obljetnica Dana oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije. Program obilježavanja započeo je dan ranije, a nastavljen je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod Križa zahvalnosti i Crkve Svetog Nikole u Varaždinu. Centralni dio programa odvijao se kroz središnju svečanost na Kapucinskom trgu, uz sudjelovanje brojnih uzvanika, predvođenih predsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom. Obilježena je 35. obljetnica Varaždinskih dana rata, koji su trajali od 15. do 22. rujna 1991. godine, a okončani su predajom 32. korpusa JNA i oslobođenjem varaždinskih vojarni. Osvojeno naoružanje kasnije preusmjereno na brojna hrvatska ratišta, te odigralo presudnu ulogu u obrani zemlje. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podsjetio je na goleme količine zapljenjene vojne opreme i na izniman doprinos ratnih postrojbi s ovog područja. Tada je zarobljeno preko 80 tenkova, 10 VBR-ova, na stotine minobacača, topova, haubica i pješačkog naoružanja, ali tu se nije stalo. Naše varaždinske ratne postrojbe sudjeluju u obrani i oslobađanju naše domovine od Vukovara do Dubrovnika. Dva grada simbola Domovinskog rata, Vukovar i Knin, vezana su uz naše policajce i gardiste. Na području Vukovarsko-srijemske županije svaki treći policajac koji je poginuo u obrani naše domovine dolazi iz tadašnje policijske uprave Varaždin, današnjih Varaždinske i Međimurske županije. 104. brigada Hrvatske vojske sudjeluje u obrani Pakraca i Lipika, a Tigrovi ratuju na području Trokuta kod Novske. O legendarnoj 7. gardijskoj brigadi mislim da je više manje sve poznato. Ne samo o njihovom ratnom putu u Hrvatskoj, nego i oslobođenju i uspostavi mira u BiH, istaknuvši pritom ratni put varaždinskih branitelja, rekao je župan Stričak. Prisutnima se obratio i zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na žrtvu branitelja u današnjem vremenu. Danas obilježavamo 35. godišnjicu Dana pobjede u gradu Varaždinu. Dan kada je grad Varaždin oslobođen od JNA. Dan kada su naši branitelji oslobodili grad i pružili nam priliku da živimo u jednom gradu koji je i dalje tolerantan, kulturan i civiliziran. I sve ono što su nam ostavili u nasljeđu, svojom žrtvom moramo prije svega duboko poštivati i voditi se time na koji način upravljamo gradom, na koji način razgovaramo jedni s drugima, na koji način živimo naše živote koje su nam praktički kroz svoju žrtvu oni podarili. Mislim da je to ključna poruka u ovim danima kada se sve u svijetu ekstremizira na neki način, kada vidite kakve se poruke šalju sa različitih društvenih mreža, pa čak i iz Sabora, poručio je zamjenik gradonačelnika Marković. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zahvalio je sudionicima obrane u svoje osobno ime, kao i u ime Vlade Republike Hrvatske te premijera Andreja Plenkovića. Ono što je imalo izravan utjecaj na obranu Republike Hrvatske jeste naoružanje koje su hrvatski branitelji ovdje u Varaždinu osvojili. Stoga danas, 35 godina poslije, iskazujem veliku zahvalu hrvatskim braniteljima, kriznom stožeru, ključnim ljudima koji su tada odlučno i odvažno proveli ovu operaciju oslobođenja vojnih objekata u Varaždinu, a samim time omogućili velike količine naoružanja nužno potrebnog za obranu Republike Hrvatske. Neizostavno uz tu zahvalu i danas želim iskazati zahvalu hrabrim policajcima koji su iz Varaždina otišli braniti Vukovar, specijalnoj jedinici policije Rode, čiji su pripadnici na svim bojištima u Republici Hrvatskoj branili domovinu. A na poseban način dragim Pumama, pripadnicima 7. gardijske brigade, koji su toliko toga učinili za domovinu u svim našim operacijama. I ne zaboravimo dizanje stijega na Kninskoj tvrđavi, naglasio je ministar Medved. Događanja u sklopu obljetnice započela su svetom misom u Varaždinskoj katedrali, koju je predslavio velečasni Leonardo Šardi. Misnom slavlju prisustvovali su članovi braniteljskih udruga, članovi ratnog kriznog stožera, saborski zastupnik Goran Kaniški, te zapovjednik druge oklopno-mehanizirane bojne Pume gardijske, oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, bojnik Goran Šarlija. Svetom misom odala se počast svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima, koji su svojim domoljubljem, hrabrošću i nesebičnošću dali svoje živote u obrani domovine i oslobođenju Varaždina. S ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na dane koji su obilježili noviju hrvatsku povijest, poručili su iz Varaždinske županije. Na Franjevačkom trgu u Varaždinu prigodnim je programom obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Građanima su uz edukativne materijale i ciklame podijeljene dirljive poruke korisnica utočišta Sveti Nikola. A akciju su organizirali županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i partneri. Iako je u prvih 8 mjeseci zabilježen pad prekršaja prema Zakonu o zaštiti nasilja u obitelji za 19%, odnosno 129 slučaja, iz Policijske uprave Varaždinske upozoravaju na porast kaznenih djela u obitelji s 49 na 63, što predstavlja porast od 29%. Nasilje nije privatna stvar. Nijedna žena ne bi trebala učiti kako preživjeti nasilje. Mi kao društvo moramo naučiti kako ga spriječiti, poručila je Spomenka Kiđemet Piskač, predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije. Predstavnici institucija i udruga istaknuli su važnost prijavljivanja nasilja te pružanja stručne, pravne i psihološke podrške žrtvama. Pomoć se može zatražiti pozivom na broj udruge za podršku žrtvama i svjedocima 095 11 60 011 ili dolaskom u njihove prostorije u Varaždinu. Kao ključni korak u borbi protiv nasilja istaknuta je rana prevencija, pa će obiteljski centar u listopadu pokrenuti radionice o zdravim i nenasilnim odnosima za učenike 8. razreda osnovnih škola. Dan policije i blagdan Svetog Mihaela obilježeni su u petak u Varaždinu svečanim odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima Policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu. Uz načelnika Policijske uprave Varaždinske Predraga Benčića i zamjenika načelnika Dalibora Božića te predstavnike braniteljskih udruga počast su odali i predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki te župan Varaždinske županije Anđelko Stričak paljenjem svijeća kod spomen obilježja ispred zgrade Policijske uprave kao i u spomen sobi i kod spomen panoa iskazana je duboka zahvalnost onima koji su položili svoje živote za slobodu domovine. Dan policije i blagdan Svetog Mihaela prilika su da u ime grada Varaždina zahvalimo svim policijskim službenicima koji svakodnevno brinu o sigurnosti naših građana. S posebnim pijetetom prisjećamo se svih poginulih i nestalih policajaca koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Sigurnost naših građana jedna je od temeljnih vrijednosti i zato ćemo i dalje stvarati uvjete za siguran i kvalitetan život u našem gradu. Istaknuo je tom prilikom predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki, uputivši čestitke svim policajcima i njihovim obiteljima. U Domu zdravlja Varaždinske županije svečano je otvoren novo uređeni prostor namijenjen programu rane intervencije u djetinjstvu, čime se roditeljima i djeci s razvojnim rizicima i teškoćama osigurava pravovremena stručna podrška na jednome mjestu. Ukupna vrijednost ovog značajnog ulaganja iznosi više od 130 tisuća eura, a sredstva su gotovo u cijelosti osigurana iz proračuna Varaždinske županije. Uz to, važno je istaknuti kako roditelji usluge mogu koristiti izravnim kontaktiranjem stručnjaka, bez potrebe za uputnicama. Ravnatelj Doma zdravlja Jurica Veronek pojasnio je da se novi prostor prostire na 170 četvornih metara, te obuhvaća 4 suvremeno opremljene ordinacije za stručni tim i moderno opremljenu senzornu dvoranu. Program je primarno namijenjen djeci od 3. 4. mjeseca života do 3. godine, ali i starijima do polaska u školu. Naša je želja biti prva adresa za roditelje i djecu kod kojih se primijete bilo kakve teškoće u razvoju, a prema procjenama, pomoć u ranoj intervenciji trebat će oko 1000 mališana, naglasio je ravnatelj Veronek. U timu koji stoji na raspolaganju roditeljima i djeci nalaze se edukacijski rehabilitator, logoped, magistar fizioterapije, psiholog, koordinator rane intervencije te liječnici, pedijatri i neuropedijatri. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je strateški cilj razviti dom zdravlja u ustanovu koja nudi širok spektar suvremenih programa i preventivne skrbi, a ne samo klasične liječničke preglede. U proteklih godinu dana odradili smo cijeli niz novih programa. Uveli smo 2 mobilne ambulante, otvorili 6 ambulanti za podršku mentalnom zdravlju, a ulažemo i u energetsku obnovu te ugradnju dizala i nabavu suvremene opreme. Ovim projektom rane intervencije nastavljamo sustavno podizati standard zdravstvene zaštite u našoj županiji, poručuje župan Stričak. Varaždinska županija nastavlja sustavno ulagati u sigurnost građana i operativnu spremnost HGSS stanice Varaždin. Za nabavu novog službenog vozila županija će izdvojiti kapitalnu donaciju od 10 tisuća eura, a ugovor su potpisali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i pročelnik HGSS stanice Varaždin Ivica Sever. Potpisivanju su nazočili i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen te Mario Musolin iz HGSS-a. HGSS stanica Varaždin nabavlja vozilo Dacia Bigster Hybrid 134x4, ukupne vrijednosti 32.007,84 € s PDV-om, koje će poslužiti za intervencije, potražne akcije, prijevoz opreme i članova, te za druge zadaće na terenu. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je ulaganje u opremu HGSS-a ujedno izravno ulaganje u sigurnost svih stanovnika. Naši članovi HGSS stanice Varaždin iz godine u godinu pokazuju koliko su važni, pouzdani i spremni odgovoriti kada je pomoć najpotrebnija. Riječ je o ljudima koji dobrovoljno izdvajaju svoje vrijeme i osobnu predanost, pa je naša obveza osigurati im što kvalitetnije uvjete za rad. Novo vozilo dodatno će povećati njihovu mobilnost i operativnu spremnost, naglasio je župan Stričak. Ukupna financijska podrška Varaždinske županije radu Varaždinskog HGSS-a ove godine iznosi 30 tisuća eura, budući da se uz kapitalnu donaciju za vozilo iz proračuna osigurava još 20 tisuća eura za redovne aktivnosti. Pročelnik Ivica Sever zahvalio je na kontinuiranoj podršci, istaknuvši važnost pouzdanog voznog parka. Kada dobijemo poziv za intervenciju, važno je da možemo brzo i sigurno prevesti ljude i svu potrebnu opremu do mjesta na kojem započinje akcija, bez obzira na teren i vremenske uvjete. Upravo zato će nam novo vozilo s pogonom 4x4 mnogo značiti i omogućiti još brži odgovor u situacijama kada je svaka minuta važna, poručio je Sever. HGSS stanica Varaždin trenutno broji 31 člana, od kojih je 25 aktivnih, a iza sebe imaju 150 različitih aktivnosti, uključujući potrage za nestalim osobama te spašavanja na nepristupačnim terenima. Stanica inače raspolaže s 6 službenih vozila, 2 bespilotna zrakoplovna sustava, čamcem, električnim potražnim biciklima, zapovjednim vozilom te specijaliziranom opremom za spašavanje u svim uvjetima. Druga gimnazija Varaždin bogatija je za suvremeno opremljenu informatičku učionicu s 25 novih računala i interaktivnim ekranom, što predstavlja vrijednu investiciju Varaždinske županije u godini u kojoj škola obilježava 20 godina postojanja. Svečanom otvorenju nazočili su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, Nikola Plavec iz tvrtke ACT Plavec, predstavnici akademske zajednice, ravnatelji, učenici i članovi školskog odbora. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako županija sustavno ulaže u obrazovne standarde, podsjetivši da u 46 škola kojima osnivač raspolažu s čak 131 informatičkom učionicom i 6380 računala. S prosjekom od 2,3 učenika po računalu nadmašujemo prosjek Europske unije. Kroz centre izvrsnosti, laboratoriji za umjetnu inteligenciju i ovakva ulaganja osiguravamo našim učenicima vrhunske uvjete za učenje i istraživanje, što potvrđuju i njihovi sjajni rezultati na natjecanjima, poručuje župan Stričak. Pročelnik Miroslav Huđek naglasio je kako Varaždinska županija ulaže velika financijska sredstva u razvoj informatike, prateći tehnološki napredak koji je digitalnu tehnologiju učinio neizostavnim dijelom svakodnevnog života. Ravnateljica druge gimnazije Varaždin zahvalila je na kontinuiranoj podršci, istaknuvši da nova učionica puno znači školi koju pohađa 485 učenika u 24 odjeljenja, opća, prirodoslovna i sportska gimnazija, omogućujući im praćenje suvremenih trendova. Zanimljivost s otvaranja iznio je Nikola Plavec, osnivač tvrtke ACT Plavec, koji je prije točno 20 godina sudjelovao u opremanju prve informatičke učionice u istoj školi. Istaknuo je kako ovaj primjer najbolje pokazuje koliko uspješna može biti suradnja škole i gospodarstva zajedničkim ciljem ulaganja u obrazovanje mladih. Zanimljivim programom u Županijskoj palači u Varaždinu obilježen je Međunarodni dan rijeke Drave. Tradicionalno događanje koje je koordinirala profesorica Lovorka Gotal Dmitrović uz podršku Varaždinske županije i Sveučilišta Sjever okupilo je brojne zaljubljenike u prirodu svih generacija. Bogat program započeo je prije podnevnom radionicom STEM Skills Fest u Atriju palače, gdje su mališani iz dječjih vrtića Malo drvo i Bajka učili ispitivati parametre kvalitete vode i tla pod vodstvom Nenada Petrovića i suradnika iz Hrvatskog društva inženjera geotehnike. Poslije podne održana radionica Slušaj svoju biljku Tomislava Dmitrovića, dok su u skupštinskoj dvorani uslijedila predavanja Bojane Harambašić i profesorice Lovorke Gotal Dmitrović, predstavljanje memorijalnog spusta Drava Dunav Varaždin Vukovar 2026. s filmom Zlato i zdrave, te humanitarna kolonija i izložba Udruge dame u povijesnim haljama. Deveti put smo organizirali Međunarodni dan rijeke Drave, a novost je što smo pripremili sadržaje za sve generacije, s posebnim naglaskom na biljke koje rastu u Dravu i njihove zvučne frekvencije. Cilj je bio skrenuti pozornost na prirodne vrijednosti naše Drave uz želju da nam ostane lijepa i čista, istaknula je Gotal Dmitrović. Župan Anđelko Stričak podsjetio je kako je rijeka Drava višestruki biser prirode i dio petodržavnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura Drava Dunav, najvećeg zaštićenog riječnog područja u Europi. Ovakva događanja važna su kako bismo na vrijeme prepoznali izazove, pronašli ravnotežu između korištenja i očuvanja okoliša, te zajedno donosili kvalitetne odluke za zaštitu naših prirodnih ljepota, poručio je župan Stričak. Pozdrave okupljenima uputio je i Tomislav Veliki sa Sveučilišta Sjever, a događanju je prisustvovao i ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Lizek. Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin dodijeljene su prestižne plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima Varaždinske županije za 2025. godinu. Svečanosti su nazočili brojni ugledni gosti iz javnog, gospodarskog i akademskog života, među kojima su bili predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, savjetnik predsjednika HGK Petar Mišević, dekanica FOJA Marina Klačmer Čalopa, te predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Predsjednik Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec istaknuo je sjajne gospodarske rezultate za prošlu godinu, u kojoj su varaždinski poduzetnici ostvarili 5,7 milijardi eura ukupnih prihoda, uz snažan rast investicija od čak 38%, koje su dosegnule 244 milijuna eura. U kategoriji malih trgovačkih društava Zlatnu kunu dobio je Welding Piping Service DOO, među srednjim društvima nagrađen je Flame Spray Croatia DOO, dok je priznanje za najbolje veliko trgovačko društvo pripalo ludbreškoj tvrtki Bomark Pak DOO. Posebno priznanje Kristalna kuna za 3 uzastopne godine osvajanja zlatne kune uručeno je tvrtki Knauf Insulation DOO iz Novog Marofa. Ponajprije zbog vrijedne investicije veće od 120 milijuna eura u novu proizvodnu liniju. Dodijeljena su i posebna priznanja za dugogodišnji rad tvrtki Presglas DOO za 10 godina poslovanja, Koki DOO za 65 godina, te Zagorje Tehnobetonu DD za čak 8 desetljeća uspješnog poslovanja.
1: Županijska kronika.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije, koju su za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala vam na pozornosti uz poziv da budete i dalje uz program našeg radija.
1: Županijska kronika. Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im.
5: Ovo je tvoj dan.
6: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
7: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 30.

0: i Varaždin 31. listopada.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Oč

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizalice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vrijeme nam je za prvo izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je oranica u Prigurcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret, te na prodaju građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. Da, bilo je ovo, odnosno krenuli smo upravo u prvo izdanje Oglasnika, što znači da su još tri pred nama. I to u sljedećim terminima u 12, 16 i 18 sati. A uz vaš oglas slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je svakog radnog dana ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Više detalja i informacije možete dobiti kod našeg marketinga pozivom na 042-505-606 ili se javite putem e-mail adresa na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom ne primamo čestitke ni oglase, jednako to vrijedi i za praznike i blagdane, ali uvijek su tu i mailovi i društvene mreže, naravno i broj našeg marketinga gdje možete nazvati u bilo koje doba. 042-505-6006 i dobiti sve potrebne tražene informacije.

0: Skoro se i službeno najavljujemo i pozdravljamo. I naravno započinjemo naše druženje ove nedjelje 27. dana mjeseca rujna. Još jednom vam želimo dobro jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 MHz.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM Kristika.
1: Osam je 15. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo lijepo sunčano i prohladno jutro. Naravno, uz program Sjevernog FM-a, puno dobre glazbe i svega ostaloga što vas očekuje i ove nedjelje kroz naše druženje. Sa vama je danas Kristinka, zajedno smo sve do... Pa tu negdje do 13 sati kada kreće emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava. Točnije, naš oglasnik u podne je nekako zadnja rubrika kroz koju se i družimo u ovom obliku. A što vas sve očekuje u nastavku našeg programa osim dobre glazbe koju smo eto ga započeli nekako uz ove kajkavske popevke, odnosno glazbu kajkavskog podneblja. Biće nam tu uskoro odabir pjesme dana, zatim prometni info, vremenska prognoza u 9 sati i 45 minuta, nešto malo opširnije o vremenu. Nedjeljni čušpajs nam kreće u 10.30 i traje dakle do 11.30. Nakon toga uslijedit će nam i info minuta, u podne oglasnik, a od 13 nešto kraća emisija vaših čestitaka, želje pozdrava, onda kroz cijelo poslijepodne puno dobre glazbe. Spomenula sam prohladno jutro zato jer se temperature ovog jutra zaista kreću od tamo negdje 5 pa sve skoro do 10 celzijevih stupnjeva. Ovisi kako u kojem mjestu. Evo, posljednji podaci koji su ažurirani 8 sati iz DHMZ-a kažu ovako. Varaždin nam je na 7, Zagreb na 10, Bjelovar 8, Ivanec nam je tu negdje oko 6-7 celzijevaca. Prema podacima DHMZ-a Bednja nam je tu na oko 3 celzijeva stupnja, Krapina od 8 do 10 se kreću temperature. Ali imamo jedno lijepo sunčano jutro. A ovako sunčano i lijepo vrijeme nastavlja se i dalje. Dakle, sunčano, tek u pojedinim mjestima može negdje biti magle tijekom jutra. Vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviše dnevna od 21 do čak 24 celzijeva stupnja. Zaista jedan jako lijepi dan za bilo kakve aktivnosti na otvorenom. Trebamo čim više iskoristiti ovo lijepo vrijeme. Povoljne vremenske prilike prate i bioprognozu, dakle ona će biti povoljna. Kod mnogih meteoropata i kroničnih bolesnika podržavat će dobro opće stanje. Većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju, biti dobrog raspoloženja. Uz lagane šetnje na otvorenom, atmosfera može imati povoljan utjecaj na zdravlje ljudi. Upravo tako kako sam i spomenula. A mi ćemo to još dodatno popraviti uz dobru glazbu koja slijedi u nastavku. Dakle, kao što sam već i najavila, pjesma dana oko 8.30, pa onda prometni info. A onda malo više detalja, informacije o vremenu tamo oko 9 sati i 45 minuta. Sve vas to očekuje u našem programu i ove nedjelje. Još jednom dobro vam jutro, dobro nam došli. O nastavku i dalje zagorska glazba, dečki iz Bregov i Kaj Sextet. Pa se čujemo za koji 10 minuta u odabiru pjesme dana. Dobro jutro.
0: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Bumped Mača akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonsko prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Boks krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm. A CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Vrtić, škola, nove avanture, vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

I vrijeme je za odabir pjesme dana, a pošto smo nekako krenuli uz ovu zagorsku kajkavsku glazbu, tako ćemo onda nekako i hit dana prilagoditi tome. Točnije, riječ je o jednom ansamblu koji djeluje i dan danas, a to su nam Lepi Cajti. Iza sebe imaju niz hitova koji su baš onako skroz domaći zagorski, ali imaju i mnogo, mnogo lijepih pop pjesama koje se i danas rado slušaju, pa tako i u našem programu. Inače, to je sastav koji je osnovan 84. godine, iz Kumrovca, djeluju i dan danas, popularni su na čitavom zagorskom području, a i šire. Snimali su 7 samostalnih nosača zvuka i 3 kompilacije. Naravno, članovi su se mijenjali. Prvi put su nastupili na nekadašnjoj priredbi, sad je to jedan jako lijepi festival, Igrajte na mužikaši u Bedekovčini, a upravo s tog festivala ste pjesme mogli slušati i ovog jutra u našem programu. Dobitnici su niz nagrada upravo sa tih festivala, a bilo ih je još dosta, ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu. Mi smo danas za pjesmu dana odabrali pjesmu Nemoj gitaro. I to je stvar koja se nalazi zapravo na njihovom CD-u. Tamo iz 1995. godine, pod nazivom Premalo je lepih cajtov. Dakle, i ta pjesma je ondje uvrštena. I mi ćemo je danas slušati kao pjesmu dana u programu Sjevernog FM-a. Dakle, Lepi Cajti i Nemoj gitaro. Dobro vam jutro!

0: Varaždin, 31. listopada.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr. marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.
6: Prometni info.
7: I malo informacije o prometu ovog jutra, zaista je sve u redu, barem što se tiče ovog tu našeg dijela, nema apsolutno nikakvih problema, ni gužvi. Nedjelja nam je, jutro je, pa je to sasvim i razumljivo. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Iz Hrvatskog autokluba savjetuju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni rad razmak između vozila. Nema ni izvanrednih prometnih događaja, što je super, tako da sretan put svima, ma gdje god da ste se zaputili ove lijepe sunčane nedjelje. I naravno, slobodno nam se javljate sa informacijama iz prometa, broj je 091-561-6622, tu smo za vas. Bio je ovo Prometni info, vraćamo se glazbi, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
6: Prometni info.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega. Samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
3: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis.

0: samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
3: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
5: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049-467-001 i 002. Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717-679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: vremenska prognoza.
1: 9:46 nam je minuta, evo družimo se uz dobru glazbu, ali nam je vrijeme i za malo informacije o nastavku upravo o vremenu, vremenskoj prognozi. Sad je već nešto malo toplije i sunčanije. Evo, temperatura nam je oko 10-11 celzijevaca na Ivanečkom području, 12 nam je u Varaždinu, već ide i prema 13-ici, 13 mjeri Zagreb, Bjelovar 12, Čakovec 12, eto to su temperature trenutno. Što se tiče našeg područja, vrijeme danas bit će sunčano, a vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 celzijeva stupnja. I ostatku Hrvatske bit će sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još tijekom jutra na udare mjestimice jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Vjetar će kod nas na kopnu biti većinom slab, a najviša temperatura zraka za cijelu Hrvatsku uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza danas je povoljna, dakle ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća ni kod onih kroničnih bolesnika, ni kod mnogih meteoropata. Većina će se osjećati dobro, imati dobru koncentraciju, biti dobrog raspoloženja, pa evo uz lagane šetnje na otvorenom atmosfera može imati povoljan utjecaj na zdravlje ljudi. Svakako jedan lijepi dan za provesti u nekoj šetnji, na nekom izletu u prirodi, a lijepo vrijeme nastavlja se i sutra. Sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo, imat ćemo i dalje ovako svježe jutro s temperaturama od nekih 4 do 7 celzijevih stupnjeva. Ujutro u unutrašnjosti lokalno i magla. Vjetar će i sutra biti većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Na večer podnove lebite na udare jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka, već sam spomenula, između 5 i 10. Na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će poticajno djelovati na većinu meteoropata i kroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. U jutarnjim satima moguća mjestimična magla, zbog čega se naravno upozoravaju plućni i srčani bolesnici da naravno primijene adekvatnu zaštitu kod izlaska na otvoreno. No sve drugo bi u pravilu trebalo biti u redu. Povoljna bioprognoza nastavlja se i u utorak 29. rujna. A samim time nastavlja se i lijepo vrijeme. Eto. No više detalja imat ćete prilike čuti sutra. U vremenskoj prognozi oko 9:25. Promjena vremena uz oborine i pad temperature izvjesna je tek u drugom tjednu listopada, dakle on je tamo tjedan iza najvjerojatnije, ali evo o tome ćemo sve naravno s našim prognostičarima kroz vremenske prognoze. Zapravo ovaj topli val pod navodnicima tijekom mjeseca rujna, odnosno već sad krajem mjeseca rujna, zahvatio je cijelu Europu, tako da imamo zaista lijepe temperature. A koje će se nastaviti i kroz sljedeći tjedan. Iako ćemo već sljedećeg tjedna zakoračiti u mjesec listopad, ali i dalje će vrijeme biti povoljno, barem prema trenutnim naznakama i informacijama prognostičara. Nema ni nikakvih posebnih upozorenja što se tiče samog vremena, zaista je sve u najboljem redu, pa ćemo tu i zaključiti vremensku prognozu i naravno pozvati vas da iskoristite ove lijepe, tople, sunčane dane i da naravno lijepo provedete ovu nedjelju. A mi se nastavljamo družiti i dalje. Imamo i jednu najavu za vas, pa krećemo odmah uz najavu.
0: Vremenska prognoza.
1: Eto, nakon vremenske prognoze, vrijeme je da najavimo naš nedeljni čušpas koji nam se lagano približava, za kojih 40 minuta kreće nam naša zabavno glazbena emisija, gdje će biti prilike naravno i za vaše glazbene želje. Uz pokoju informaciju, a poruke sa glazbenim željama možete već sada početi pisati na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp ili pišite u inbox Face-a. Naravno, bit će prilike i za pozive u našem nedjeljnom čušpajzu koji nam traje sve do 11.30. Nakon toga bit će tu i info minuta u 11.45. U podne oglasnika u 13. kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati pa nešto manje od sat vremena, pa se onda ponovno vraćamo i vašim glazbenim željama. A naravno, kroz poslijepodne puno dobre glazbe, poslovni oglasi, marketing i naši oglasnici, plus pjesma dana koju smo odabrali u jutarnjim satima, tamo oko 8.30. Pa evo, uključite se već sada slanjem vaših poruka u naš nedjeljni čušpajs. Još jednom ponavljam, krećemo u 10.30. Pišite što biste željeli slušati u nastavku našeg programa. Čujemo se onda oko 10.30, a vas pozivamo da budete i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Vikend program Sjevernog.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
6: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici, u novoj vulkanizaciji MB Vulkoder.

0: Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
0: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Poslovni oglasi.
4: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Bump Mača akcija Kvartelinheit 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt Mače, Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: I evo ga, stigli smo do našeg Čušpajza. 10 sati i 31 nam je minuta, pa dobar dan svima. I dalje ste uz Sjeverni FM, puno dobre glazbe slijedi u nastavku, točnije vaših glazbenih želja. Pa evo još jednom poziv svima koji su uz nas, koji nas slušaju, slobodno se uključite u naše džubokse koje će uskoro uslijediti, pre toga ćemo pustiti još jedan glazbeni broj. A poruke sa glazbenim željama šaljite na 0915616622. Pripremite si i broj za pozive jer ćete nas moći nazvati i biti direktno u eteru sa vašim glazbenim željama, pozdravima, lijepim porukama, kako god. Na 0425055505. Družimo se eto do 11.31, s obzirom da smo krenuli u 10.31, da ispoštujemo minutažu i naravno damo i vama priliku i prostora da si poželite kakvu glazbenu želju. Ostanite i dalje uz nas, uz program Sjevernog FM-a i naš Čušpajz. Dakle, družimo se do 11.31. Raspišite se, šaljite poruke, još jednom ponavljam broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. A u nastavku, ljubavnici, pijani od ljubavi, isto vaše glazbena želja, šaljemo velike pozdrave na Benkovo, obitelji Glas, uživajte uz ljubavnike. I još jednom sve najbolje jučerašnjim slavljeniku.

0: I nakon ljubavnika, evo nas i u džuboksu. Vrijeme je za vaše glazbene želje, odnosno nastavit ćemo sa vašim glazbenim željama uz pozive i poruke. Broj 0425055505. Pričaju mi da me vara. A broj za poruke je 0915616622. Slobodno nam pišete i dalje. Je briga, mene to ne vrijeđa. Pričaju mi da me vara. Pa ćemo naravno i sve vaše glazbene želje uvrstiti na našu playlistu i u nastavku zasvirati upravo po vašem odabiru. Halo!
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da, može, ljeto je kraj.
0: Ljeto je kraj, može.
1: Da, hvala vam lijepo, doviđenja.
0: Pozdrav, bog bog, do slušanja. Nitko nema dva života, pa nemam ja. Neću za njom tugovati. Vidim da poruke pristižu, samo i šaljite i dalje. Ali tu su nam i naši pozivi. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja vas lijepo molim od Miša Kovača, obriši suze i kreni.
0: Obriši suze i kreni. Može.
2: Hvala vam puno, ugodan dan.
0: Također, hvala, do slušanja, bog bog, pozdrav. Iako možda previše tražim. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Imate možda od grupe Spektar, kako mi je, tako mi je.
0: Kako mi je, tako mi je.
3: Tako mi je.
0: Kako ste rekli, grupa Spektar.
3: Grupa Spektar.
0: No. Imamo Patriju, Patrija, jasno, Zlokić i to je to. Od Spektra
3: onda
0: nemamo.
3: Onda mi zvala mi Ružna Mirisna od starih prijatelja. Imate tako, ne onda?
0: Samo malo, nemamo stare prijatelje, imamo Maestral, Hrašćanske čestitare.
3: Može,
0: eto, na listi je.
3: Hvala, lijepi pozdrav po Ivanec.
0: I vama također, idu pozdravim.
3: I ljubavno vam popodne.
0: Hvala i također. Njeno. Bog, do slušanja. 0425055505 prilika za vaš glazbeni odabir u našem Čušpajzu. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijepi pozdrav iz Lepoglave.
0: I vama.
4: Hvala. Ja bih vas molila pjesmu od Jankesove klape. Mlada je djevojka. Ne znam da li se tak zove pjesma, ali tak nekak je ja.
0: Mlada je djevojka... Ljubav zatajila, je li to možda ta? Može,
4: da.
0: Eto.
4: Može, lijepi pozdrav vama, mojoj obitelji i jedinoj preživjeloj iz ove klape Josipi Svetic. Neka joj je zdravlje i sreća i neka još dugo poživi.
0: Eto i mi se pridružujemo željama također. Hvala vam puno na pozivu.
4: Hvala, lijepi dan vam želim.
0: Također i mi vama. Bog, hvala, bog. E pa lijepo je to čuti. Ide nam Jankecova klapa. 0425055505. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može pjesma samo Zdravlja i ljubavi.
0: Zdravlja.
5: To je nova.
0: Od koga točno?
5: To je, ne znam, musik neke ono šo.
0: Jaj, to vam je, to ste na YouTube-u našli.
5: Da.
0: Je, to vam je, aj, to baš ne bi smjeli puštati, odnosno niti nemamo. Pa ako bi moglo nešto drugo.
5: Onda, da mi je još jednom.
0: Da mi je još jednom, može, ide.
5: Hvala.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Ide nam i Bruno Rački, a mi idemo dalje na sljedeći poziv. Halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Evo i prav, gospođa Jankeca, trebalo si samo vidjeti da se ne smiješa, komu li da progovorim.
0: E, sad vas nisam baš točno razumjela ovaj početak, kaj ste rekli.
6: Velim, ovog Jankecova klapa, bilo je dosta samo da mu facu vidite, a kamo li da progovorim.
0: A eto ga.
6: Onda su vam suze išle.
0: Vjerujem, da. Mi smo ipak malo mlađe generacije, ali s obzirom da smo tu dijesmo, dosta toga smo čuli i trebamo znati, ne?
6: Je, dok je ona terapija hodala, svi pacijenti su ostajali unutra potromu kaj su njega poslušali.
0: Ja, eto ga, vidite.
6: Gospodin je pun hodnik ljudi bil.
0: Vidite kako je to lijepo. Eto, kaj reći. A ništa, dalje ćemo slušati onda pjesme, barem tako, eto.
6: Onda ćemo, budi sretan sine moj.
0: Budi sretan sine moj, može, budem.
6: Hvala, lijepi pozdrav.
0: I vama također, hvala vam, Bog do slušanja i hvala što ste s nama podijelili eto ga i ove lijepe anegdote i informacije. 0425055505, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može pjesma Najljepši meten na svijetu?
0: Naravno da može, ide.
7: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: I vama također, uživajte. Bog do slušanja. 0425055505, budemo mi otvorili još koji džuboks, odnosno još koji blog za vaše pozive. Halo.
8: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Pozdrav Danice, dobar dan.
8: Može pjesma Proći će to učiteljice.
0: I to može, bude.
8: Pozdrav vama, slušateljima moje obitelji. Hvala vam lijepa, Bog.
0: Bog, Bog, Danice, do slušanja. Pozdrav i vama. I naravno i vašima. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Molim vas, pjesma Došao do doma, Selce bom pod brajde.
0: Može, ide.
9: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Također, hvala i vama. Pozdrav, Bog. Bogu, ja se neću više bori s tugom. I samo podsjetnik za poruke 0915616622, Viber, WhatsApp, sve to dostupno za vaš glazbeni odabir, za vaše poruke, isto tako i naš Face, u inbox se možete javiti. A mi idemo pustiti koju glazbenu želju od ovih koje ste naručili, pa ćemo malo pustiti nešto marketinga. Pa bude još jedan blok i za pozive i za poruke tamo oko 11. A naravno bit će tu i informacije iz Elektre, jer za sutra imamo najavljene radove. Lijepo je vrijeme pa će se ponovno raditi po elektroenergetskim postrojenjima, odnosno pojedina mjesta će nam i sutra biti bez električne energije, pa ćemo vas i o tome informirati. Sve to u našem Čušpajzu. Vjekoslav Jut nam je prvi, ljetu je kraj. Uživajte!

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Bam Tmača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 11:06, dobar dan poštovani slušatelji, i dalje ste uz Sjeverni FM, družimo se uz vaš glazbeni odabir, a sada je vrijeme i za malo informacija. Kao i svakog dana informiramo vas o tome koje će mjesta biti bez struje. Jednako tako najavljeni su radovi i za sutra. Bez struje nam je Strmec Remetinečki, od 12 do 14 su planirani radovi. A isto tako, u Varaždinu, dio Zagrebačke ulice, sutra nam je bez struje od 8:30 pa sve do 11 sati. Sve detalje i informacije imate na službenom webu HEP-a ili se informirajte putem naših portala. I nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Ponovit ću dakle, u Varaždinu sutra dio Zagrebačke ulice bez struje od 8:30 pa sve do 11. Te Strmec Remetinečki od 12 do 14. Koji naglasak sam sad imala, dobro. Točnije, tu je još navedeno i presječno. Eto, od 12 do 14 pojedini kućni brojevi. Sutra, 28. rujna, bez struje. A nakon ovih informacija mi se dalje vraćamo glazbi. Bruno Rački, da mi je još jednom vaša glazbena želja. Pa nakon toga Budi sretan sine moj i Lidija Percan, a onda ponovno nastupate vi. Biće prilike i za pozive i poruke ćemo čitati u ovom bloku. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: I vrijeme za još jedan blok vaših glazbenih želja, poziva i poruka sve redom, odnosno sada ćemo čitati sve poruke koje su već pristigle. A tu su naravno i pozivi na 0425055505, pa krenimo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepo pozdrav, jer se već dugo nismo čuli.
0: E pa nismo se, gospodine Janko. Lijepi pozdrav.
1: Vidite, imao sam neki problem, pa nisam se mogao javiti, pa. Imao sam smrtni slučaj.
0: E pa, moje slučaj...
1: Ono, znate, ako budem zvao, budu kazali susjedi, svira, a sestra moja umrla.
0: Eto ga, moje sučut još jednom, sad ste tu s nama, pa evo, drago nam je da vas čujemo.
1: Budem malo nazvao ovoga, kada misli da me već ne ima.
0: Pa evo, tu ste, sad su čuli svakako.
1: Ovoga, ja bi pjesmo Najljepše su plave žene, to bi bilo za Gorana iz Češtjela dole, i pozdravljam čitavu familiju njegovu.
0: Može, pustit ćemo.
1: Dobro, puno vam hvala i želim vam ugodan dan. Imate pozdrav od moje gospođe.
0: I mi vama također i vaše gospođe. Velike pozdrave šaljemo. Hvala vam.
1: Ajde, bok.
0: Bok, pozdrav, do slušanja. Doći ću je... 0425055505. Idemo mi dalje. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
2: Pozdrav, Marina iz Velikog Gorića nam zove. Imam želju.
0: Možem.
2: A to je opet ipak zadnja želja, ali noćni život.
0: Zadnja želja i noćni život, može.
2: Da, nadam se da me majka sluša, to je samo za nju. I lijep pozdrav vama u studiju režije i svima koji me slušaju, pozdrav.
0: Može, pozdrav idu i vama, hvala vam.
2: Hvala lijepa, dženja.
0: Može, dženja. Bog, do slušanja. Tvoja sreća boljela. Halo.
3: Dobar dan, Istinka.
0: Dobar dan, lijepi pozdrav, Roberte.
3: Kako smo?
0: Pa evo, ide. Dobro, sve štima, sve po PS-u, kak bi se rekla. Za sad.
3: Tako po domaćem.
0: Je.
3: Biće dobro.
0: Biće. Slušam vas, Roberte, kaj budemo pustili za vas?
3: Daj mi reći, imaš morti koju pjesmu od Gabor Benda?
0: Samo malo. Kako ste rekli, Gaber Band?
3: Da.
0: Mislim da ne.
3: Ne?
0: Ne.
3: A onda gdje pjesmu Volim te, volim ja.
0: Može, bude.
3: Lijepo bi pozdravio tebe, naše govornu, Eriku, Miro, drago iz Namalka, Iveka, Zivanca, sve slušatelji, slušateljice, sve na PPM-a, svima skupa želim lijepo i ugodno nedjelju.
0: I mi vama također, Roberte, hvala vam na pozivu, uživajte.
3: Bog, bog.
0: Bog, do slušanja. Dušo. Halo.
4: Dobar dan, gospođo Kristinka, evo Ivek je tu iz Zivanca.
0: Dobar dan, Ivek, lijepi vam pozdrav.
4: Hvala lijepa, živjeti. Vidite da sam se ja polako pričina.
0: Eto ga. Pa lijepo je čuti kad velite iz Ivanca.
4: Ali danas jedan možda nazovem baš od gore, ako bom dobi liniju.
0: Pa evo ga.
4: Idem malo na vikend.
0: I dalje vas ovoga, onakad nazovete, već čekam kad budete rekli Ivek iz Gornje Austrije.
4: Da.
0: Ali lijepo da ste eto doma.
4: Ovako, ja bih lijepo pozdravio svojega školskoga kolegu generaciju iz Gačice, Božvinca, Štebeka, danas mu je rođendan, čestitam mu sretan rođendan, pa je bila pjesma za nas Gačićovince koje smo nekad bili Gačićovinci, sad smo neki ovud, neki onud, ali se drago zmislimo na naše rodno mjesto, pa je bila pjesma od ovoga... Ostanka Piskačova, Oj Gačice, selo moje.
0: Oj Gačice, selo moje, Veseli Škaričani.
4: Veseli Škaričani, a gospod Piskače, autor, i on je popijevaš njima.
0: Eto ga, može, na listi je, budem.
4: No. Lijepo pozdravljam sve slušatelje radija Sjeverni FM, pozdravljam ovog gospoda Roberta s Podgorja i želim svima ugodnu nedjelju.
0: Hvala također i mi vama, Ivek, uživajte.
4: Hvala, živjeli.
0: Može, živjeli, bok, bok. Halo, dobar dan.
5: O, Bog Hristi, kad Tonče iz Bazne.
0: O, Bog Tonček, pozdrav. Eto ga jeste, danas je gužva. Obično je uvijek nedjeljom gužva.
5: Lijepo, no pa ne znate dobiti nos Tončika, mamu.
0: Recite, Tonček, slušam.
5: E, znaš kako zdjela po kako na pesak, po lijepo našem zagorju ptičke, kaj popevaju?
0: Može, budemo pustili...
5: Pozdrav bratiću Štefu, Žijeru i Irini i Damiru i Kikiju, Simona Barba i Jožeko će poslušati.
0: Može, eto, šaljemo pozdrave na Barbaru.
5: I Damica susjeda.
0: Na. Eto ga, svima pozdravi od nas i vama također.
5: No, Kristika, bok, bok.
0: Bok, bok, pozdrav Tonček, do slušanja. Drugi sad je ljubi. Prekasno je sad za nadu. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Ja bi naručila pjesmu Nečeta je ptica koju bura pjeva.
0: Može.
6: Može, dobro, onda pozdravljam sve u idu ideju.
0: Hvala također, idu i vama pozdravi, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Kako ste?
0: Pa evo, jako dobro. A vi?
1: Jako dobro. Pa evo, kuhamo ručak i nazivamo vas.
0: I slušate Sjeverni FM, tak treba.
1: Evo, ja bi za svojeg supruga samo
0: Sad vas nisam nikad čula.
1: Samo anđeli znaju.
0: Samo anđeli znaju, može.
1: Ja pozdrav s vama i svim slušateljima Radio FM-a i ugodan i lijep dan anđeli.
0: Također i mi vama, hvala vam puno i do slušanja. Nešto smo se malo slabije čuli, ali smo čuli glazbenu želju. 0425055505, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da li je može pjesma Kišobran?
0: Naravno da može. Ide.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav, do slušanja. Barem je tuga široke ruke. 0915616622, to je broj za poruke. Evo, malo su se i linije oslobodile, pa možete slobodno i nazvati na 0425055505.

0: Krstite. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Čujemo.
0: Čujemo se, čujemo.
1: Može jedna pjesma za kuhara Martina Bratića Bosaka od društva sa Strevasta, Prošle su mnoge ljubavi.
0: Može, naravno.
1: Hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: Također, hvala, bog bog, do slušanja. Uživajte, sretno s kuhanjem i s druženjem. A mi idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Izvinite, može jedna rođendanska?
0: Naravno, izvolite, slušam vas, koja?
2: Ovako, za šefa kuhinje iz Halikuma, Sveti Martina Muri.
0: Dobro.
2: Sretan 33. rođendan žele roditelji uz pjesmu Moj Ivane.
0: Moj Ivane, može, bude.
2: Hvala, doviđenja.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan, Erika, ljepotica moja.
0: Dobar dan, Kristinka je, ali šaljemo pozdrave Eriki.
3: Kristinka, oprosti mi. Ti bi sad, Barbara.
0: Slušamo vas, izvolite.
3: Moj pratiš.
0: Je, čula sam se s njim, tako je, da.
3: Jana Pjesnića, može da meni je za Irenu, dočekao nebo za niko ništa.
0: Ne može nam niko ništa, može, idem.
3: Daj, prosim te.
0: Eto, može, pozdrav idu i vama. Pozdravi veliki i vama, hvala vam.
3: Ugodan vam dan želimo.
0: Također, hvala vam lijepa, pozdrav, bog.
3: Ljepoti se do nje negla kompjeli su gada počasne.
0: E, sad vas nisam nikaj razmela, ali dobro. Evo.
3: Ja se ja, volim.
0: Lijepo. Hvala vam na pozivu, uživajte. Mi ćemo pustiti glazbenu želju za vas i evo šaljamo pozdrave našoj Eriki od... Plakalo je čak... Obožavatelja. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav iz Lančića.
0: I vama idu pozdravi, izvolite.
4: Može pjesma, kam pa idu svi ti ljudi?
0: Naravno da može. Ide.
4: Pozdravljam gospodina Iveka iz Ivanca i sve ljude koji me poznaju.
0: Pozdrav idu i vama.
4: Dovidenja.
0: Bog do slušanja. Ispod bijelog vela skrivala si oči. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ovdje Tamara iz Voće.
0: Pozdrav Tamara, izvolite.
5: E, pa evo ja bi za svega tatu kojima je danas rođendan i putem timu želim sve najbolje i ako može pjesma Sretan rođendan.
0: A, od Fantoma?
5: Može.
0: Ok, može, evo sve najbolje.
5: Hvala,
0: tati.
5: Pozdrav.
0: Može, bok bok, do slušanja. I lijepo profeštajte, proslavite. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Od kuhara Martina za društvo Varaždine grade.
0: Može, bude.
6: Hvala, pozdrav iz Jesenja.
0: Pozdrave velike šaljemo u Jesenje, uživajte, bok.
6: Hvala, bok. A
0: prijatelji opet pričaju po svome. Okreni. Još smo malo u našem čušpajzu. Halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može za jednog Tomeka? Mm-hmm. Jedna lijepa pjesma Tome Zdravkovićke za Ljiljanu.
0: Za Ljiljanu, može, budemo pustili.
7: Može, pozdrav vama i svim kojima poznaju. Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, bog, do slušanja. Ugodan dan želimo. Svima želimo ugodan dan. Da ga lijepo provedete, naravno, uz naš program i vaše glazbene želje. Još su nam preostale i poruke, ali evo tu smo, pa ako bude još kakvog poziva, naravno da ćemo se javiti, rado ćemo odgovoriti i naravno pustiti vaše glazbene želje. Pozdrav Kristinka, može, pustite me da je sanjam, imate lep pozdrav od Josipa. Hvala Josipe, pozdravi idu i vama. Hej poštaru, moj drugaru za Roberta, pozdravi idu svim prijateljima i slušateljima Sjevernog FM, ma gdje bili, može. Balašević i Olivera, puno hvala, naravno. Svako nosi svoj križ, hvala, e pa nemamo tu stvar, pa ak bi moglo nekaj drugo, dopišite. Može pjesma Opća opasnost, nebo iznad nas, lijep pozdrav i vama. i opet da se rodi. Vina nam dajte, lijep pozdrav iz pretakanja vina. E pa sretno s pretakanjem, a vinom mi dajte, budemo pustili. Može od Maestrala, sunce moje malo, lijep pozdrav od Marijana iz Višnjice. Hvala Marijana, pozdrav idu i vama. Plavi pet, boli, boli srce moje, lijep i ugodan dan, lijep pozdrav i mi vama želimo i šaljemo lijepe pozdrave svima. Kupit ću nam sat i bebek, ugodan dan od Danice, može Danice. Mario Cerovečki želi čuti što se koga tiče, kako živim ja, hvala vam. E pa može, pustit ćemo. Ako ne znaš šta je bilo, ide nam i to. Molim vas da mi pustite pjesmu Pred tvojim vratima od Olivera. Hvala i lijep pozdrav. Može. Samo jedan... Što si mi majko rodila? Može, ide nam i to. Yeah.

0: Najljepše su plave žene za Roberta iz Podgorja. Pozdrav i do tebi Kristinka, Erik i Borni, Almiri, Draga iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. Hvala vam lijepa Roberte na lijepim željama i pozdravima. Glazbena želja bude. Ale Nižetić i Lete, lete uspomene može. Bez tebe i Milo Hrnić, naravno pustit ćemo i to. Pjesmu Daljina i Adi Šoše, hvala, lijepi ugodan ostatak dana želim i mi vama. Balašević i Svirajte mi jesen stiže Dunjo moja, hvala najljepša i ugodan ostatak dana također. Mladen Strugar i Švabica, može, ide, dobar dan, molim da odsvirate pjesmu, pozovi me, ja ću doći i Snoboki. Pozdrav svima na radiju Sjeverni FM i svim ljudima dobre volje. Zvijezdana iz Varaždina nam piše... Zvijezdana, šaljemo velike pozdrave natrag i glazbena želja ide, naravno. Za Čušpa iz Minea i Uberi Ljubicu, lijep pozdrav od Ivana, može. Ja sam to što jesam i Dražen Zečić, hvala, pozdrav Barice iz Višnjice, može Barice. Pozdrav ekipi na Sjevernom FM-u, veliki pozdrav svim dobrim ljudima na Cimperbregu, a posebno onima koji su već od jutra na kavi i mudruju kakbo vrijeme, kaj bu se jelo i tko bu prvi zaspal. Za sve njih jedna prigodna pjesma, nek se čuje do zadnjih iža na bregu. Živjeli veselo i bez brige. Eto ga što može bude. Sve smo pročitali, javili se na vaše pozive. Zaista lijepi broj glazbenih želja se prikupio i naravno sve to ide u nastavku našeg programa. Ali još je došla jedna poruka za moju unučicu Lorenu, molim pjesmu Zlato moje. Lijep pozdrav vama, kolegicama, Borni i svim slušateljima. Lijepu nedjelju želi Ljiljana. Hvala Ljiljana i mi vama želimo lijepu nedjelju. Šaljemo pozdrave Loreni, a glazbena želja bude... To bi bilo to. Bio je ovo naš džuboks i čušpajs. Uskoro slijedi info minuta, čeka nas i marketing, u podne još jedno izdanje oglasnika, onda ćemo se tamo iza 12 lijepo i pozdraviti za danas. A od 13 kreće emisija vaših čestitaka, želje pozdrava, koja će potrajati kojih 45 minuta, a nakon toga i dalje vaše glazbene želje, a onda naravno glazba i po našem odabiru koju smo pripremili za ovu nedjelju. Uživajte, ostanite i dalje uz naš program, čujemo se uskoro u info minuti. Malo marketinga, a onda glazba.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDX trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDX, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDX u Green Parku u Varaždinu, jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
5: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
4: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
5: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
4: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
4: a sve ostalo je u pola cijene.
7: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.
8: Je.

0: Idemo na svoju najavljenoj info minuti. Dan policije blagdan Svetog Mihajla obilježen je ovog petka u Varaždinu odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu. Naime, uz načelnika policijske uprave Varaždinske Predraga Benčića i zamjenika načelnika Dalibora Božića te uz predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata obilježavanju je nazočio i predsjednika gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki. On je zajedno sa županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom upalio svijeće kod spomen obilježja ispred zgrade policijske uprave Varaždinske poginulim i nestalim policajcima u Domovinskom ratu. Počast poginulim i nestalim policajcima odana je i u spomen sobi te kod spomen panoa policijske uprave Varaždinske. Više informacija kao i veliku fotogaleriju sve to imate na našem portalu sjeverni.info. Sad jedna najava o kojoj ćete imati prilike i više slušati i čuti već sljedećeg tjedna u našem programu, već ste nešto od toga i čuli. Sljedeći vikend, bogat vikend u Ivancu, održat će se manifestacija Jesen u Ivancu, a posjetitelje očekuju okusi i mirisi jeseni, štruklji, razne slastice, gljivarski kotao, kesteni i puno dobre zabave. Biće tu i radionice, kako za one najmlađe, tako i za one malo starije. A za koje su prijave u tijeku? Dakle, riječ je o radionici rezbarenja bundeva s prirodnim motivima. Radionice i zabavni sadržaj za mališane iz dječjih vrtića. Kušanje svježe pečenih domaćih štrukljov, proglašenje pobjednika natjecanja u pripremi najboljeg tikvenjaka, demonstracije pripreme i pečenja domaćih štrukljov, dječje radionice mali štrukljari, zatim specijaliteti tradicionalne i vojenske kuhinje i prikaz starinskih običaja. Naravno, gradske udruge će na štandovima također imati pokoj slasticu, no, ponuditi tradicijske kolače, vina, med, bit će tu gljivarski kotao i kestenijada. A za glazbeni ugođaj pobrinut će se faringaši iz Prigorca. Svi dobrovoljni prilozi prikupljeni tijekom, dakle, sljedećeg vikenda na manifestaciji Jesen u Ivancu namijenjeni su zakladi grada Ivanca. Večernji dio programa bit će tu stand-up komedija Alex od svega pomalo i koncert Mejaša. Puno toga, još dodatnoga što recimo možda i nije spomenuto, ali bit će svakako kroz sljedeći tjedan u našoj emisiji Sjeverni u gostima. I za kraj malo informacija vezanih općenito za cijelu našu zemlju. Riječ je naravno ponovno o cijenama goriva. To je nekako glavna tema iz tjedna u tjedan. Vozači bi od utorka 29. rujna na benzinskim postajama mogli dočekati nove cijene goriva. Prema trenutačnim procjenama benzin bi blago poskupio, dok bi dizel i plavi dizel pojeftinili, konačne cijene ovisit će o odluci vlade. Ako vlada dodatno ne intervenira, litra Eurosupera 95 stajala bi 1,76 €, odnosno 2 centa više nego sada. Eurodizel bi pojeftinio za 7 centi na 1,84 € po litri, a plavi dizel za 8 centi na 1,42 € po litri. Riječ je naravno o neslužbenim cijenama koje se još mogu promijeniti. Vlada ima u ponedjeljak telefonsku sjednicu, pa bi ondje trebala donijeti odluku i objaviti cijene koje će vrijediti sljedećih 7 dana. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta. Sjeverni FM. Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret, te je na prodaju građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. A sada je vrijeme i za malo informacija. Ponovit ćemo dakle sve vezano uz oglašavanje, na koji način možete uplatiti vaše oglase, čestitke, poslovne oglase, gdje se javiti, koji su brojevi i tako dalje. Dakle, sve informacije o marketingu, emisijama čestitaka, želje i pozdrava, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, sve te informacije možete dobiti radnim danom od 8 do 16 pozivom na 042-505-606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Tu su i mail adrese gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle uplata je uplata oglasa. Isto tako i čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguće je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 kod našeg marketinga. A za sve ostale detalje i informacije zovite na 042-505-606. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Na prodaju je još i građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Više informacije na broj 097-611-8313. 097-611-8313. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Vraćamo se vašim glazbenim željama.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Kristika.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje.
2: A radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
5: Vaš glazbeni izbor.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Čubok.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Bam tmače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Kotao za centralno, 74 kW, 849 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje, 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Gorenje bojler, 50 litera, 99 eura, a 80 litera Gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 eura. iPhone 15, 789 eura. iPhone 16, 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Auto prikolica, 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Bam tmača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2 eura i 99 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura i 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura. eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: zabrila je ova vaša glazbena želja, Levis Band, kam pa idu svi ti ljudi, vrijeme da se lagano odjavimo, naravno ide još koja pjesma u nastavku prije nego što finalno krene i emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, točno u 13. Ja ću vam poželjeti ugodan ostatak nedjelje, hvala vam na ovom lijepom druženju danas u programu Sjevernog FM-a. Mi se ponovno čujemo sutra u popodnevnom terminu, a ujutro je pred mikrofonom naša Erika. Naravno, kasnije će se pridružiti i kolegica Almira, jer i sutra na rasporedu u 10.30 emisija Aktualnih 20 iliti u fokusu. I još puno toga, ali to ćemo naravno sve sutra najaviti. Znate, ponedjeljkom nam ide i naš sportski ponedjeljak, a tako da sutra nema onog popodnevnog čušpajza, onog večernjeg čušpajza, nego se bavimo sportom tamo od 18 sati i kojih 10 minuta pa sve do 20. Još jednom uživajte u ovoj predivnoj sunčanoj nedjelji i naravno budite i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a. U 13 čestitke, nakon emisije čestitaka, želje pozdrava i dalje vaše glazbene želje, a i do emisije također vaš glazbeni odabir. Do sutra vam šaljem velike pozdrave. Do slušanja.
1: Sjeverni FM, Kristika.
2: Jukebox.

sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

Sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

Sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček, od srca želi suprug Stjepan, da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

0: 92,8 MHz Северный FM.
1: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga kćeri Slađani Kišiček, sretan 50. rođendan želi mama Josipa Golub.

Sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček, od srca želi suprug Stjepan, da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

Sretan 50. rođendan dragoj supruzi Slađani Kišiček. Od srca želi suprug Stjepan da ih još puno doživi u zdravlju i veselju, a lijepim željama se pridružuje mama Josipa.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Novine imaju čitatelje,
0: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
0: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita,

0: leta kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Stemer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate vutu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Vi slavite, mi častimo.
7: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
8: Vjenčanja,
7: rođendane,
8: obljetnice,
9: odlazak u mirovinu.
6: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
9: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
6: a sve ostalo je u pola cijene.
9: I još gratis.
7: Trajni zapis vaših čestitaka.
6: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
7: 505 606.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bamt mača akcija Kvatelinheit 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Na prodaju je i građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. A nakon vašeg oglasa ponovit ćemo informacije vezane uz oglašavanje. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili pak nazovite na 042-505-606. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti sa vašim upitima, oglasima, čestitkama, poslovnim oglasima, dakle sve to na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, dakle iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, poslovnih oglasa ili pak čestitaka. Za sve ostalo birajte broj 505606 uz predbroj 042. A za kraj oglasnika još jednom vaš oglas. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Na prodaju je i građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Hey, vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.

0: Rana
1: kolena palam. No tudi.
2: Pa evo, možda bude stigal.
1: Dao bi milijun maraka.
3: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Luk produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Luk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablice i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Na prodaju je i građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. A nakon vašeg oglasa ponovit ćemo informacije vezane uz oglašavanje. Naš marketing tim je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili pak nazovite na 042-505-606. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti sa vašim upitima, oglasima, čestitkama, poslovnim oglasima, dakle sve to na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Vikendom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, dakle iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, poslovnih oglasa ili pak čestitaka. Za sve ostalo birajte broj 505606 uz predbroj 042. A za kraj oglasnika još jednom vaš oglas. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Na prodaju je i građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313. 097-611-8313. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba, dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu, jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
4: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
3: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Koselica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Bumped mača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

o da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

BAMT mača akcija Quatlinheit 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAMT mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 5.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

umire grand. I una man toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noću

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.